Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamis Sale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamis Sale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kani Sale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamis Sale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamis Sale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

ba dika-dika da wannan muka zo karshen shirin amma ga muhimman kanan labarin kamar yadda kuka je su kun ji cewa dai a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana sannan kaza mun fada ya saki barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafan sadarwa ta internet a kasar A karshe kuma kun ji cewa Papa Romelio ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru wato 18 da aka yi iranta. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri zo muku cikin nasara. Musamman Hassan Alhassan Salaja da ya sada da ku akan na'ura. Naku Nasiru Sani ke cewa mu kwana lafiya.